Samba diga za gena bushu Kana zia kala suni chu Uti mapebe za naipo Naipo, baby naipo Samba diga za gena bushu Kana zia kala suni chu Mapebe za niti naipo Naipo